0: Hora 25, con Almudena Lopesino.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Mantener activa la comunicación de tu negocio es clave para atraer clientes, fidelizarlos y vender más. ¿Pero cómo conseguirlo?
3: Descúbrelo en Ser Negocios, el encuentro que ya ha ayudado a crecer a cientos de pymes de toda España. Los días 22 y 23 de septiembre conocerás estrategias prácticas para impulsar tu empresa y mejorar su posicionamiento.
2: ¿Quieres asistir? Reserva ya tu plaza en el 986 43 87 00.
3: Ser Negocios, el impulso que tu empresa necesita.
1: Conéctate a la actualidad del mundo del motor con Cambio de Rasante en Ser Baixo Miño. Antonio Soto y su equipo te acercan todos los domingos entre la 1 y las 2 de la tarde la información del sector, el de las competiciones y las entrevistas a los protagonistas.
4: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
5: Uns tebeos por un carro. De rapaz, cambiei un montón de tebeos do Capitán Trueno por un carro para tirarme por las costas abaixo. Fronte onde vivía, a rúa Condesa Casa Bárcena quedou durante moito tempo fechada ao fondo unha chea de adoquins mentres non se urbanizaba a Praza do Fernando Católico. Ese era o noso autódromo. O carro non era máis que un taboleiro con rodas metálicas de caixa de bolas. O peor era o freo, ou a falta del, pois consistía nunha palanca recuberta ao seu final con unha goma e máis dúas bases de zapatillas onde poñer os pés e parar o artefacto. O caso é que nunha destas rematei ao final de encosta en riba dos alquins. Corrín a casa cun ollo casi colgando e a miña nai levoume inmediatamente á clínica de maternidade do doutor Guitián, que tiñamos máis próximo. O recordalo, teño que facelo do doutor, que remendou os chavales de medio barrio. Pasaron moitísimos anos, pero sigo agradecéndolle a súa asistencia sempre desinteresada. Grazas, doutor, onde queira que se toque.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.